0: Промінь рекомендує
1: The Armo Дура.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Ти дана мені із народження. Я не знав про це. Ми зустрілись пізніше, бо тебе тоді вкрали з серця. Вирвали, дали іншу, зрощену на ганьби та огиди рештках, на репресіях, розкуркуленнях, хижихидолах та арештах. Як зустрів тебе, то впізнав одразу, ніби знались вже. Ніби ти гормон якийсь з-під душевної залози. Вишукана, проста, тендітна, сильна – це все одночасно. В очах сплетені гідність, біль, жаринка чудна та щастя. Я без тебе чужими лише йшов стежинами, їздив трасами. Ніби жив собі, але ніби не доживав собі. Наша зустріч із тих, що міняє життя раптово. Я спитав, як звати тебе? Почув. Мова. Ти дана мені із народження. Ти частина мене невід'ємна. Завжди вказуєш точно, свій чи ворог іде, коли темно. Коли втомлений, я сідаю на землю під твій спів відпочити. Ти мій дім, ти є муза моя, моя подруга та мій вчитель. Нам би жити своє та спокійно йти рука об руку, та чомусь це віками ніяк не дає спати ворогу. Він вбивав тебе сотнями способів, але кожен раз ти спокійно, врівноважено воскресала. Ворог гроші пропонував, щоб ти стихла. Запевняв, що ти видумана і я не стигла. Знімав фільм про те, що нема тебе. Співав пісню, лякав злісно, засланнями далекими та чекістами. Тих, хто ніс тебе, ворог, нищив жорстоко. Все цинічніше та нахабніше з кожним роком. Ворог стратив десь втричі більше, ніж багатьох. Биківня, Гулаг, Лаз, Дем'янів, Лук'янів, Касандармох. Це не назви, це пам'ятники тій погані, що приходить до тебе завжди, непрохано. Відібрати, поглинути або вбити все, що створене доброго, погань не вміє творити. Але ти досі тут, будеш довше за нас тут, будеш завжди, попри кожен їх наступ. Світ наш красити 33 знаками. Я щасливий, що знаю тебе, мова рідна моя.

0: Промінь рекомендує
1: The Mentor. Чому?
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Марунич, я з українського гурту «Карта світу». Запрошую вас підписатися на YouTube-канал «Радіо Промінь». Це чудова можливість використовувати ваш інтернет-трафік, тому що тут якісний контент з чудовою українською музикою. Слухайте «Промінь», дивіться «Радіо».
0: В Україні 4 година.

бути, віджати мобільний і друга другу збути. Ніхто не сказав, що це відстійно. Артем спокійно знайшов співучасників дійства. Тим часом друг фанат бумера кудись подівся. В ту ніч Артему впізнали, він виявився лохом. Наслідки нас доганяли, думав, скільки йому світить років. Друг друга, якому мали телефон збути, здав Артема, старший на районі, все взяв.

але вже нічого не вдієш. Ні розкаяння, ні вибачення тут не допоможуть. Навіть через років 20 совість тривожить. Хтось стає бандюганом і здихає від цього, а хтось за спробу повинен відчувати постійно сором.

Браво! Переконливо! Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: кожною грою.
1: Вже в церкву сходимо. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною.

Промінь рекомендує. Хохлан. Зустрінемось наступному. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: проходила межі.
1: Промінь рекомендує.
2: Я Тоня. Близькі друзі. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, я Тоня.
4: І я Захарбо.
3: Ми запрошуємо вас підписатись на YouTube-канал «Радіо Промінь», тому що тут дуже якісна українська музика, нові артисти.
4: І ви завжди тут почуєте щось нове для себе і цікаве. І тут дуже приємна команда, з якою приємно співпрацювати.
3: Чекаємо на ваш лайк, підписку та дзвіночок. Слухай «Промінь».
4: І дивись «Радіо».
1: В Україні 5 година. Радіопромінь.

0: ти я краще.
1: Промінь рекомендує Харфанк. Земля тепер у нашому плейлісті на YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

болиш. І досі ще пахнуть журливі долоні твої. І губи гіркі, аж солоні, по досі ще пахне. І тінь твоя, тінь проліта скарапудженим таком. І глухо, як кров у аортах, солоні гримлять солов'ї.

0: Промінь рекомендує. Краш-тест. Флешбеки. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Всім привіт, мене звати Юлія Юріна. Я запрошую вас подивитися цей етер від Радіо Промінь на YouTube-каналі, а також переглядати інші відео і інше інтерв'ю. Ставте лайки, діліться з друзями і бувайте здорові. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 6 година. Радіо Промінь.

0: ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Вікі Роуз. Аморе.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.

0: Промінь рекомендує.
1: Дмитро Кот. Вугілля.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 7 година. Радіо Промінь.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
5: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
6: У суботу.
5: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
6: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
5: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
6: та Радіопромінь.

Промінь рекомендує Джейс 51 «Телепат». Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: Промінь рекомендує.
1: Катерина Гулюк і Зебутчук. Це була любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 8 година. Радіопромінь.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.

Промінь рекомендує Бермуд ДНО. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Фань-грань, фірмяч на поле суддю намило, ще такого не було. Україна єдина на мундіалі. Айн-свань-грань, фірмяч на поле, оле-оле.

0: Звучимо Україною. Програма вітань.
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь. Телефонуйте 044 290 05 15 або пишіть на 050 290 05 15.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044 290 05 15. Писати 050 290 05 15.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіопромінь. Програми вітань «Звучимо Україною». Радіопромінь представляє.
3: Привіт, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в День меломана новини в першій частині Лі Джон Роланд Герін Робін Роджерс. В другій – The Best Of Роберт Гласпер. Найкращі речі Роберта Гласпера. Слухайте промінь.
0: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
3: Слухайте радіопромінь.

0: Промінь рекомендує сальто назад і калуш. Риба. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Всім привіт! На зв'язку Азіза. Слухай. Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 9 година. Радіопромінь.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
5: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.

Промінь рекомендує. Зефір. Грати. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною.
1: Від знайомих до нових хітів.
2: Відкриваю очі, навколо темрява, відтінок ночі. Я в полоні зла, ти захопила всі мої думки.

0: Промінь рекомендує. Blackfish. Я тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 10 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: Четверо людей, серед них двоє восьмирічних дітей, поранені у Дніпрі внаслідок російського нічного удару по житловій багатоповерхівці. Одна дитина шпиталізована. У місті Понівечині інші багатоквартирні будинки, продуктові склади, автівки, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація у соцмережах. Під ранок російський дрон влучив у двір іншої багатоповерхівки у Дніпрі. Там пошкоджені вікна і балкони, Понівечині автівки. Цього разу минулося без постраждань. Натомість є двоє поранених цивільних під час нічних ударів РФ у Синельниківському і Нікопольському районах області. І понад 20 разів російські війська атакували 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Сили ППО знешкодили 94 зі 116 ударних дронів, якими росіяни уночі атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили. Влучання 10 дронів зафіксували на 7 локаціях. У 9 місцях впали уламки. Росіяни вдарили по дата-центру ТЕНЕТ в Одесі. Є суттєві пошкодження систем життєзабезпечення об'єкта. У зв'язку з цим у частини абонентів можливі перебої з доступом до мережі інтернет і окремих сервісів. Чи працюватиме надалі дата-центр під питанням, зазначається на сайті компанії. Депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов в етері Суспільного розповів про поточний стан мережі.
2: Обладнання у ТЕНЕТ. ТЕНЕТ – це інтернет-провайдер, який працює в Одеській області з 1992 року. Це, звичайно, одна з найбільших таких мереж. І фактично вчора деяка кількість, майже половина абонентів ТЕНЕТ була без зв'язку, але ще нічого не налагодилось.
1: Вночі вибухи лунали у Володимирській області Росії. За даними місцевих телеграм-каналів, дрони атакували дата-центр Яндекса, після чого перестали працювати понад 80 сервісів хмарної платформи компанії. Серед них обчислювальні та мережеві потужності, бази даних і сховища, ще й сервіси, зокрема Яндекс.GPT, також інструменти для розробників і бізнесу, за інформацією СІНТ-каналу Екселенова Плюс. Першими зникли сервіси, якими щодня користуються росіяни. Це, зокрема, голосовий помічник Аліса, Яндекс.Музика, сервіс відеозв'язку Телеміст і Яндекс.Дім. І це вже третій дата-центр Яндекса, атакований дронами в Росії. Уклавши дизельну угоду із президентом Сполучених Штатів Трампом, очільник Кремля Путін уже отримав бажаний політичний ефект. Вочевидь, сподівається, що Сполучені Штати змусять Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Але Київ навряд чи погодиться на це. А РФ не виконає обіцяне Трампу у повній мірі, заявив телеканалу CNN аналітик Євразія Груп Грегорі Брю. На думку директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика, Дональд Трамп вважає дизельну угоду вдалим передвиборчим ходом. Проте вона не врятує ні його власний рейтинг, ні рейтинг республіканців, переконаний експерт.
3: Навряд чи це змінить ціну на дизель, перш за все. Якщо навіть ціни на пальне ситуативно трохи впадуть в Сполучених Штатах Америки, це радикально не призведе до того, що американці кажуть: о, молодець, домовився, гарний президент. В принципі, американці вже визначились, я думаю, з тим, що Трамп провалив першу половину цього свого президентства.
1: І раніше президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із очільником Кремля Путіним про постачання російського диспального на американські світові ринки. Відповідну тимчасову ліцензію уже видав американський Мінфін. Діятиме вона до 7 квітня наступного року, нагадує Суспільне. Демократи Джин Фейгін, Елізабет Уоррен, а також лідер демократичної меншості в американському сенаті Чак Шумер звинуватили Трампа у спробі заробити політичні бали перед виборами за рахунок України та Європи, а ще прикрити справжню причину здорожчання цін на дизель у США. Це війна з Іраном. Спільну заяву сенатори опублікували на сайті і закликали Трампа негайно скасувати домовленість з Путіним.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
5: Оперативно про головне.
1: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.

0: Домінь рекомендує
1: інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Всі військові, колишні цивільні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Без світла і з майже безперервною повітряною тривогою Київ зустрічає дні польського кіно. І в цьому є щось сюрреалістичне і життєствердне водночас. Типу, ми можемо призвичаїтись до будь-яких умов, але це не привід відмовлятися від якісного кіно. До програми увійшло 8 фільмів, які можна буде побачити у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Запоріжжі. Деякі з них будуть доступні в одному з онлайн-кінотеатрів. Отож, ближче до справи, що і кого показують. Класиків, як Анджей Вайда, ретроспективний показ «Хроніки любовних пригод». І класиків нових, як Агнєшка Голланд. Її нова робота «Франц. Історія Кафки» відкривала фестиваль. Це не звичайний байопік, а радше мозаїчний психологічний портрет одного з найпохмуріших авторів 20-го століття. Крім того, до програми увійшли дві документальні стрічки, а також ігрові драми «Брат» і «В квартирі на Добрій привидів немає», кожна з яких по-своєму трактує тему сімейних зв'язків. Я ж обрала для перегляду, певне, найкамерніший фільм програми. У ньому тільки двоє героїв і один мотив – врятувати давні почуття. Йдеться про трагікомедію «Це не мій фільм», яку можна побачити онлайн. Це режисерський дебют випускниці Лодзинської кіношколи фотожурналістки Марії Збонської. Польща, 2024 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: У центрі історії подружня пара Ванда і Яник, чиї почуття переживають не кращі часи. Вони дійшли до того моменту, коли в партнерові дратує буквально все. Коли він, вона мовчить і коли говорить, коли розпитує і коли не чує, залипнувши в ноутбук. Подружжя за крок від розлучення. Але Яник пропонує дати їхнім стосункам ще один шанс і вигадує челендж. Вирушити в похід уздовж польського узбережжя Балтійського моря. Подолають 400 кілометрів зимового пляжу і не звернуть із маршруту, залишаться разом. Порушать правила чи з'їдуть із дистанції, розбіжаться.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Трагікомедія «Це не мій фільм» – ще одна історія про кризу почуттів. Про те, що буває з досвідченими парами, чиє подружнє життя можна описати одним неромантичним словом – стабільне. Її герої намагаються відродити те, що колись відчувалося як кохання. Навколо цього танцювала і недавня комедія Олівії Вайлд «Запрошення». Але в ній каталізатором переродження взаємин персонажів Вайлд і Рогена виявились сусіди зверху, які вели прямо протилежний спосіб життя. У сюжеті, який вибудовує польська режисерка, немає сусідів та інших зовнішніх чинників, а є тільки він і вона. Зимове море, довгі розмови, тюлені в заповіднику і симпатичне ведмежа, яке не проти поласувати сніданком туристів. Можливо, стрічка Марії Збонської не вразить нестандартним баченням теми, так само, як і динамічним сюжетом. Подорож виявляється по-своєму чарівною і заходами, і світанками на зимовому узбережжі, але такою ж монотонною, як і подружнє життя героїв. Чим фільм може справді зачепити, то це правдивістю і точністю емоцій і ситуацій, що їх проживає пара. Ну, а ще іронією, якою наповнені діалоги. Подекуди вони нагадують взаємний тролінг героїв. Здається, Ванда і Яник не розмовляють, а тільки вправляються у сарказмі. Наші взаємини, як дріт для зарядки, який погриз пес. Ніби заряджає, але треба купити новий, резюмує на початку внутрішній голос героїні. Десь на середині мандрівки, здається, їх трохи попускає. Фізичне випробування змушує героїв дбати одне про одного. А відсутність людей, інтернету і соцмереж нарешті висловити все, що накипіло. В якийсь момент здається, що терапія мандрівкою здатна заново пустити струм у перегризаний дріт взаємин. Але чи надовго цієї зарядки вистачить? Стрічка «Це не мій фільм» залишає нас із напіввідкритим фіналом, змушуючи заразом подумати про інше. За розчаруванням партнером насправді стоїть розчарування власним життям і отим занадто прагматичним світом, який більшість пар ретельно вибудовує навколо себе. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
2: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
1: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Дарина прив'язана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 11 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: У Києві та області були запроваджені і вже скасовані екстрені відключення електроенергії, повідомила ДТЕК у соцмережах. Як розповів РБК «Україна» директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, незважаючи на те, що росіяни системно вибивають об'єкти внутрішньої генерації в столиці і навколо неї, успішність цих атак не перевищує 25%.
5: І ці атаки, вони були ширше значно. Ті пошкодження, які є, це десь 20-25% від того, що вони явно розраховували зробити. Прямо зараз, за останні 6 тижнів. І якби не захист, і якби не здатність швидко відновлювати, то ми би посиділи без електрики. Вже зараз було б там двомісячна перспектива поганих днів. Зараз ситуація така, що якщо уявити собі, що нічого не літає, то там за 2 дні буде норм, за 1.5 тижні, в принципі, може не бути обмежень. Але якщо не буде з нових прильотів.
3: І як йдеться в телеграм-каналі «Укренерго», через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі, у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. У Бучанському районі Київської області зараз триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, по якому вночі вдарили війська РФ. За минулу добу внаслідок російських атак на Київщині пошкоджені 37 об'єктів, зокрема 15 домоволодінь. Травмовані 7 людей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Також, за її даними, у Києві на місці одного із ударів РФ в Оболонському районі сапери вилучили бойову частину балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок, пошкодивши одноповерхову споруду. Столичний голова Віталій Кличко повідомив у соцмережах про 8 постраждалих у Києві під час вчорашніх російських ударів. Серед шпиталізованих і 15-річна дівчинка. Зараз у Київській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомила у телеграмі Київська обласна військова адміністрація. У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку 10 жовтня, повідомила ДСНС у соцмережах. Напередодні росіяни скинули 5 керованих авіабомб на місто. Загинули 20 людей, зокрема 4 дітей. Ще 32 людини постраждали, серед них 3 дітей. До пошуково-рятувальних робіт залучали кінологічні розрахунки із Донецької та Дніпропетровської областей. Зараз рятувальників на місці влучань немає, там працюють комунальні служби, повідомила із Запоріжжя кореспондентка Суспільного. І сьогодні у Запоріжжі день жалоби за жертвами російського удару. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував домовленості щодо постачання російського дизеля на світові ринки і закликав Захід збільшити підтримку України, щоб вона могла знищувати російські нафтопереробні заводи. Про це Міхал написав у Фейсбук. Прем'єр назвав угоду «дорогою до пекла», зазначив, гроші від продажу газу і пального Росія використовує для вбивства невинних людей в Україні, а очікувані постачання можуть взагалі не відбутися. Естонський прем'єр наголосив, домовленості Трампа і очільника Кремля Путіна суперечать багаторічній політиці Заходу, спрямовані на скорочення доходів Росії від енергоресурсів. Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, нагадаю, заявив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американські світові ринки. Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка тимчасово дозволяє операції із продажу, доставки та імпорту дизельного пального російського походження, і так аж до 7 квітня наступного року. Міністерство оборони Японії уклало контракт для закупівлі дронів-перехоплювачів від української компанії Skyfall. Але про це встигаємо розповісти уже в наступному випуску новин, отож дочекайтеся. Більше новин верифікованих на сайті Суспільне медіа. погоду на 11 жовтня. У західних, північних і Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі. Температура 19-24 градуси. На Київщині сьогодні вдень синоптики прогнозують дощ. Температура у Київській області 19-24 градуси. У столиці 21-23 сьогодні впродовж дня. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
6: Вікенд нової української музики.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.

0: зацілі шрамами.
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
2: У суботу.
1: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура»
2: та «Радіопромінь».

мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

а він це залюбки. Усі, хто в масках в театрі, вже не грають нас. Як шкода, що вже проходить час. І коли вулиця нам стукає північ, тоді прокидається втомлена стріт. Тобі загадає всього лиш одну річ, ім'я твоє нанести на граніт.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, давай втечем 2.0.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 12 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
2: Суспільне новини.
3: Жовтий рівень повітряної тривоги оголошено у Києві і низці областей України через загрозу дронів. Перебувайте у безпечних місцях до відбою. 4 людей поранено внаслідок російської атаки на Дніпро. Серед них двоє 8-річних дітей. Повідомив у Телеграм очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Одну дівчинку шпиталізували, і це донька військовослужбовця Давида. Російський дрон поцілив у квартиру, де мешкала його родина. Поранено і дружину військового. Суспільному Давид розповів про зруйноване помешкання. Не вціліло нічого.
4: Я на службі, дружина позвонила, що таке так. Летів шахет. Точно їм на квартиру. Всю повністю. Вона кухня, зала, спальня, ванна, туалет і там спальня теж. Знімали квартиру. Ще зараз поки ми витягуємо все. Документи шукаємо. Все, що уціліло, наше. Те, що іменно наше, будемо виносити, а там вже будемо дивитися далі.
3: На Сумщині у Ямбільській громаді росіяни атакували дроном автомобіль екстреної медичної допомоги. Він якраз їхав на виклик. Поранені водій і парамедик. Їм вдалося самостійно вибратися із пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, колеги постраждалих оперативно прибули на місце і евакуювали бригаду швидкої, повідомила у Телеграм Сумська ОВА. Минулої доби втрати російських загарбників склали майже 2000. Генштаб повідомляє про ще 1930 вояків РФ вбитими і пораненими. За минулу добу на фронті відбулося 221 бойове зіткнення, найбільше боїв на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Костянтинівському відтинку фронту у зоні відповідальності 117-ї окремої важкої механізованої бригади російські окупанти все більше застосовують авіацію і удар. Ударні дрони. Як розповіла Суспільному начальниця відділення комунікації бригади Юлія Степанюк, минулої доби противник застосував проти сил оборони близько 13 керованих авіабомб.
5: Продовжуються наступи їхні як малими піхотними групами. Вони використовують зараз погодні умови для того, щоб просочитися та розвідати інформацію про наші відповідні позиції. Нам вдалося знищити деякі їхні позиції, тому ми зупинили трішечки їх, і нам вдається трошечки активувати свою логістику для того, щоб забезпечити як найдовше збереження та підтримку наших позицій.
3: Американська ультраправа активістка і прихильниця президента США Лора Лумер заявила, ті, хто вимагають провести вибори в Україні, повинні передусім закликати Путіна припинити війну. Саме російська агресія і воєнний стан унеможливлюють проведення виборів в Україні. Про це Лумер написала у соцмережі X. Додала, Путін має можливість припинити атаки на Україну, однак відмовляється це робити. Нагадаю, 10 жовтня президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, мовляв, новий лідер зможе домовитися з Росією про завершення війни. Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, вони нібито створюють проблеми для світу та американських фермерів, передає BBC. На заяву Трампа відповів глава МЗС України Андрій Сибіга. У мережі X він наголосив, президент Зеленський має підтримку українського народу і саме народ вирішуватиме, хто буде лідером України. А заяви з-за кордону лише підтверджують, що Зеленський добре виконує свою роботу і заслуговує на підтримку. Міністерство оборони Японії уклало контракт для закупівлі дронів-перехоплювачів від української компанії Skyfall. Про це йдеться на сайті відомства. Наразі японська сторона працює над тим, щоб якнайшвидше утримати ці безпілотники, сказав міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі. І відзначив значний досвід України у створенні та вдосконаленні оборонних технологій в умовах повномасштабної війни. Додам, українська компанія Skyfall спеціалізується на виробництві дронів-бомберів, ударних FPV і дронів-перехоплювачів.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Головні події дня
7: наживо.
3: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». Сьогодні у західних, північних і Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі. Температура 19-24 градуси. На Київщині сьогодні вдень синоптики прогнозують дощ. Температуру в області 19-24, у Києві 21-23 градуси. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
8: Вікенд нової
9: української музики.

0: This is Ukraine.
1: Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここは Ukraina です。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ukraina.
0: Ei Ukraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ukraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на Радіо Промінь.
6: Маша Кондратенко. On du toi.
7: Un, deux, trois, arrête de m'en coller. Un, deux, trois, je ne veux pas ta mère.
0: D'accord.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ти Україна.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Host Spruce.

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифікує.

відстані обіймаю. Навіть на відстані так невтримно люблю. Навіть на відстані знаю, що рано чи пізно обійму. Рано чи пізно я прийду. Рано чи пізно я знайду. Рано чи пізно. Рано.

0: Ukraine.
1: C'est l'Ukraine.
2: Pourquoi Ukraine?
3: Est-ce Ukraine?
2: Pourquoi Ukraine?
3: C'est Ukraine.
0: Questa è l'Ucraina.
2: Questa è Ukraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: No apology. Dead-hearted.

0: Промінь рекомендує. Джері Хейл і Святослав Вакарчук. Дві весни. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 13 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: Ракетна загроза оголошена у Києві та низці областей. Під час попередньої повітряної тривоги жовтого рівня у Дарницькому районі столиці уламки БПЛА впали на відкриті території неподалік від автозаправної станції. Пожежі не було. Пошкоджена автівка. Інформація про постраждалих уточнюється, написав у Телеграм мер Віталій Кличко. Російські війська завдали авіаудару по Слов'янську на Донеччині. Відомо про 4 поранених. Є влучання у 2 багатоповерхівки, повідомив у Фейсбук начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. І за даними Донецької обладміністрації, минулої доби внаслідок російських обстрілів на Донеччині одна людина загинула і 4 поранені. Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними і зі справжніми гарантіями, наголосив президент Володимир Зеленський у соцмережах. Він повідомив про продовження координації з європейськими лідерами для посилення оборонної підтримки України. Передусім йдеться про додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси для бойової авіації. Українська переговорна делегація у Сполучених Штатах була шокована рішенням Дональда Трампа дозволити експорт російського дизельного палива, пише видання «Київ Індепендент». Американські представники, як стверджують джерела видання, звинуватили Володимира Зеленського у відсутності прогресу в мирному процесі і пригрозили припинити обмін розвідданими, які допомагають Україні завдавати ударів по цілях на території Росії. Голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у коментарі Суспільному сказав, надання розвідданих є одним із важелів впливу Сполучених Штатів на Україну. Втім, Україна має альтернативні джерела отримання цієї інформації.
2: Коли стояло питання про те, що нам погрожували відключені старлінків, у нас точно вже альтернативні шляхи і способи отримання інформації розглядав. Тим паче, що далеко не одні США є поставщиком розвідувальної інформації для України. Це і Британія, і Франція, і країни НАТО, і Європейського Союзу. Ми маємо і проводимо удари на території ворога уже з урахуванням своїх напрацювань. Удари по нафтопереробних станціях противника наносяться, навіть коли ми точно вже розуміємо, що США навряд чи надавали нам розвіддані по них.
1: Тим часом низка республіканців в обох палатах американського конгресу розкритикували домовленість президента Трампа з главою Кремля Путіним щодо постачання російського дизелю на світовий ринок. Про це пише Хілл. Так, сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді заявив, не схвалює рішення Трампа. Кеннеді назвав Путіна катом, який нищить власний народ та українців. Водночас, за даними видання, член палати представників Брайан Фіцпатрік, республіканець від Пенсильванії, представив двопартійний законопроект, який має заблокувати можливість одноосібного скасування санкцій президентом США Трампом, пише Хілл. Через нічну атаку на дата-центр Яндекса у російському місті Владимир росіянам не вдається викликати таксі як в Росії, так і за кордоном, а ще вони не мають доступу до банківських сервісів, писав зранку телеграм-канал Астра. Користувачі Яндекса скаржаться, що не можуть викликати таксі у Пермі, Красноярську, Владивостоку, Улан-Удэ, Екатеринбурзі, Петербурзі, Москві, низці інших російських міст. Також додаток видає помилку при спробі викликати таксі у Сербії, де Яндекс є популярним сервісом таксі. А ще у Казахстані, Білорусі та Вірменії водії не можуть увійти у додаток, бо в них збилася навігація. Пасажирам показує, що машин немає на лінії. Крім цього, читачі Астра повідомляють, що через збій Яндекс Рей Пей частина користувачів втратила доступ до банківських сервісів і не може отримати доступу до своїх грошей. У Яндексі заявляють, оцінюють стан інфраструктури після українських ударів по 3 дата-центрах компанії. лінії, тому терміни відновлення роботи обладнання поки невідомі. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні у західних, північних і Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі, температура 19-24 градуси. Синоптики прогнозують короткочасні дощі у столиці і області. Зокрема, у Києві температура становитиме 21-23 градуси. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
3: Вікенд нової української музики.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
5: Ora Ucraina.
6: Це Україна.
7: Questa è l'Ucraina.
8: Questa è Ucraina.
9: Це Україна.
10: Українське експортове на радіопромінь.
11: Gizvirdo. Life is fine.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіопромінь. Програма «Вітань» звучить.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Pura Ucraina.
4: Це Україна.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Hacket face. Wanna take way more.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
4: Ora Ucraina.
0: Ei Ukraina.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: MZLV. Purple Lime.

0: Промінь рекомендує.
1: Я Сенсова. Офлайн.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.
3: Я в зв'язку Бедектріс.
4: Мене звати Роман Бахарєв, Бахрома.
5: Це Меловін і...
3: Іскра!
6: Усім привіт, це гурт Бульварлу.
7: Привіт.
6: І у нас для вас погана новина, якщо ви не підписані на YouTube канал Радіо Промінь. Тому що якщо ви не підписані, ваше життя кепське.
8: Ми дуже хочемо, щоб класної сучасної української музики було і ставало більше саме в Україні.
3: Підписуйтеся на YouTube канал Радіо Промінь.
4: Я вимагаю прямо зараз, негайно.
9: Ставте колокольчик, напишіть один коментар і слухайте українську музику.
8: Слухай Промінь.
3: Дивись Радіо.
0: В Україні 14 година. Радіо Промінь.
10: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
10: Кількість поранених у Слов'янську на Донеччині зросла до 7. Російська армія скинула на спальний район міста 3 авіабомби. Крім 2 багатоповерхівок, пошкоджені ще 7 будинків і магазин. Ще один чоловік дістав поранення внаслідок обстрілу у приватному секторі, повідомив у Фейсбук начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Російські війська зранку атакували Рівненську область у Сарненському районі. Під час удару БПЛА пошкоджені 3 житлові будинки і адмінбудівля. 3 людей поранені, повідомив у соцмережах начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Додав, на Рівненщині помер 13-річний хлопчик із багатодітної родини, який був тяжко травмований під час атаки армії РФ 9 жовтня. Як повідомив голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський у Фейсбук, сьогодні дитину поховали у селі Буда. 9 жовтня на Рівненщині внаслідок російської атаки постраждала багатодітна родина. Дістали поранення 7 людей. Найбільші травми мав 13-річний хлопчик, повідомляла у соцмережах обласна адміністрація. Розширено зону примусової евакуації дітей з окремих територій Краматорська на Донеччині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або ж законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники і служба у справах дітей. Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, надто великий ризик, написав Філашкін у соцмережах. І за даними Донецької ОВА, минулої доби з лінії фронту вдалося евакуювати 272 людини, зокрема 38 дітей. На Покровському напрямку фронту Сили оборони завдали удару по російській позиції на північний схід від Добропілля після спроби проникнення росіян. За даними Інституту вивчення війни, Росармія не здатна здійснити прорив на Покровському напрямку. Командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Ярослав Мазур в ефірі телемарафону розповів про певне просування російських окупантів на Покровському напрямку, але це просування не є значним, каже військовий.
11: В деяких моментах треба розуміти, що, наприклад, ця територія нема сенсу до прикладу її тримати, бо тому що в тій території дуже великий інтенсив FPV противника. І ту територію, скажімо так, дуже важко тримати і через її місцевість безпосередньо, там, наприклад, в Яру або там на якісь окремі території, де до того логістику не можна зробити і так далі. Тому я б не сказав, що там дуже сильно якось вони відібрали дуже велику територію. Тобто, ну, поступово, звичайно, але така, скажімо так, ситуація станом на зараз.
10: Європейські розвідки попередили керівників оборонних компаній у Євросоюзі про зростання загрози замахів з боку Росії. За їхніми даними, росіяни розширюють диверсійні і гібридні операції у Європі, зокрема проти виробників зброї і дронів, аби послабити підтримку України. Частину замахів проти керівництва оборонних компаній у Європі вже вдалося викрити і зупинити, пише Financial Times із посиланням на представників 5 європейських розвідувальних служб. За інформацією видання, мета Росії – залякати європейський бізнес, аби той відмовлявся від співпраці з Україною через загрозу життю своїх працівників. Сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні за перший тиждень із 28 вересня. По 4 жовтня захворіли майже 99 тисяч людей, йдеться на сайті Центру громадського здоров'я. В аптеках та медзакладах досі немає вакцин проти грипу через глобальну затримку виробництва. Поставка препаратів в Україну запланована на середину жовтня. І про це Суспільному розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
10: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Погода на сьогодні у західних, північних і Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі. Температура 19-24 градуси, на заході прохолодніше 12-17 градусів. І у столиці сьогодні синоптики прогнозують короткочасні дощі, температуру повітря на рівні 21-23 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
12: Вікенд нової
13: української музики.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ukraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Native One. Ice is melting.

що потім буде поміж нами, і цього буде вже недостатньо. Я закриваю очі вже на все, де виникають питання, але це не вирішує всіх проблем, в нас дефіцит.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: これはウクライナです。
3: Hey, Ukraina.
4: Questa è l'Ucraina.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіопромінь.
8: Блок Бейбі і Голубенко. Fly to you.

0: руках моїх.
1: Блок Бейбі і Голубенко. Лайтою.
2: Українське експортове на Радіопромінь.

Рване серце розбить ущент, мої вши на серце, чи я на ще дні. Ні цукерок, ні мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ горить.

мною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні. І проти нас цілий світ горить.

0: Промінь рекомендує.
1: Лірой, мене тримай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.
3: Вітаю, з вами Крилата.
4: Усім привіт, це Хаят.
3: Всім привіт, олічки, я Стася. Ну що, підписуйтесь і підтримуйте канал на Ютубі Радіо Промінь.
4: Тому що там ви зможете побачити все нове, що стосується Євробачення.
3: І дуже багато корисної, класної інформації про нашу музику, про нашу Україну.
4: Слухай Промінь.
3: Дивись Радіо.
0: В Україні 15 година. Радіопромінь.
5: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
5: Російські бойовики вдарили кабами по Немишлянському району Харкова. Відомо про одну загиблу жінку і чотирьох постраждалих, серед них семирічна дитина. Два приватні будинки знищені вщент. Ще близько 15 пошкоджені, повідомив у Телеграм очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Війська РФ поцілили по території станції техобслуговування поруч із приватними будинками. Загорілися кілька автівок, на місці працюють екстрені служби. Зранку російський дрон влучив по багатоповерхівці у Київському районі Харкова, тоді людей не зачепило. Евакуація із Борівської громади на Харківщині дедалі більше ускладнюється через постійні російські обстріли, розповіла Суспільному очільниця Борівської селищної військової адміністрації Олена Клименко. Каже, напередодні росіяни атакували автівку цивільних, які намагалися евакуюватися, водій загинув. Нині в громаді проживає майже 1000 людей, дітей серед них немає. Однак місцеві жителі не поспішають залишати свої домівки. Далі пряма мова Олени Клименко.
6: Дуже складна ситуація евакуації із лівого берегу, там, де до лінії фронту ближче. По безпековій ситуації туди заїхати практично вже неможливо. Якщо евакуація проводиться, то вона проводиться в складних умовах і поетапно. Перший етап – це спільно із військовими підрозділами перевозимо людей орієнтовно десь це місто Ізюм. Сюди нам військові допомагають їх доправити. Далі ми їх переміщаємо далі місто Харків.
5: Загроза масового затоплення Києва стічними водами через можливі російські атаки на Бортницьку станцію аерації суттєво перебільшена. У цьому переконує директор аналітично-дослідного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. В ефірі Українського радіо експерт сказав, зруйнувати Бортницьку станцію аерації практично неможливо, для цього потрібні тисячі ракет. Щодо потенційного знеструмлення, то ще торік поставили запасні генератори на усіх насосних станціях, як на тих, що подають воду, так і на тих, що її відводять. І навіть якщо Бортницька станція зазнає критичних руйнувань і скине усі стоки у Дніпро, це не призведе до екологічного лиха, переконує Олександр Сергієнко.
7: Якщо навіть ці стоки підуть в Дніпро, це менше 1%, а реально там 0,5% буде домішування брудної води до Дніпра. А далі йде у нас Канівське водосховище, де ця очистка буде проходити природнім чином, біологічним чином. Проблеми можуть виникнути для водоканалів, які беруть воду з Дніпра, нижче по течії. Але це теж малозначущі величини.
5: Польська поліція отримала дані про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска і міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша. Через потенційну загрозу польські силові структури скликали спеціальну нараду. Про це в мережі X повідомив речник міністра-координатора спецслужби Польщі Яцек Добжинський. Наразі польська влада не розкриває подробиць отриманої інформації. Зокрема, невідомо, хто міг стояти за ймовірним замахом на керівництво країни. У вересні очільник уряду Дональд Туск заявляв, Польщі треба готуватися до небезпечних провокацій з боку Росії. Зі слів Туска, наразі нічого не вказує на пряме військове вторгнення Росії в Польщу, але розвіддані свідчать про підготовку гібридних ударів РФ, нагадує Суспільне. На честь української олімпійської чемпіонки зі стрибків Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Його назву внесли до офіційного каталогу Міжнародного астрономічного союзу, пише Суспільне спорт. Цей астероїд має номер 57915. Його відкрили ще у 2002 році, а назвали на честь українки після її фантастичного сезону 24-го року, коли Магучих здобула золото Олімпіади у Парижі і встановила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок 2 метри 10 сантиметрів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. І про погоду на завтра. У більшості північних, західних регіонах, також у Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра помірний, вночі місцями значний дощ. Нічна температура 8-13, денна 12-17 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ukraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Нікіта, йди сюди. 33.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта «Я піду в далекі гори» від Тараса Чубая і «Плач Єремії». Через те, що Тарас Чубай постійно співає вірші свого батька, слухачі автоматично приписують Григорію авторство всього романтичного репертуару гурту «Плач Єремії». Насправді, оригінальним автором пісні «Я піду в далекі гори» є Володимир Івасюк. Він створив цей шедевр ще у 1968 році, будучи 19-річним студентом. Перший варіант тексту, що дуже цікаво, хлопець взагалі накидав у потязі на пачці від цигарок. А сама пісня початково називалася «Мила моя». Десь зараз засумував один Ілля Літай. У другій половині 90-х років лідер гурту Тарас Чубай помітив сумну тенденцію. Творчість Івасюка почали масово переспівувати всі підряд. Зазвичай це робили абсолютно неякісно, попсово та з відвертим несмаком. І щоб очистити пам'ять

0: замість композитора від цих дешевих естрадних переспівів, Чубаїв вирішив показати гідне обличчя цієї музики. У 1998-99 роках гурт записує триб'ют-альбом «Наш Івасюк», де фокус-треком стає саме «Я піду в далекі гори». Замість солодкуватого естрадного виконання 70-х років, Плач Єремії додав пісні фірмового львівського меланхолійного рок-шарму та регі-ритму. І ця неймовірна композиція вдруге стала легендарною. Енергетика та нове звучання треку виявилися настільки потужними, щоб для багатьох воно просто затьмарило оригінал. Слухаємо Тарас Чубай і Плач Єремії. «Я піду в далекі гори».
1: Історія одного хіта.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ти Україна.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Embrace. Same old song.

0: мокрий. На радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта романсеро про ніжну королеву гурту «Мандри». Юний артист Сергій Фоменко за молодості шукав себе де завгодно. Був і двірником у Софійському соборі, і гардеробником археологічного музею. Паралельно Фома займався музикою і грав у гурті «День помирає рано». Позитивно, скажіть. Вони рубали психоделіку з музичними процесорами, які спотворювали звук, бо тоді це було дуже модно. Як народилося романсеро про ніжну королеву, Фома не пам'ятає від слова «взагалі». Вона ніби одразу була, матеріалізувалася із нічого. Зате Сергій прекрасно пам'ятає виступ у Солом'янському парку, куди його запросив наш колега Роман Коляда з Українського радіо. Там і народилися нові зірки творчої тусовки. Виступ насправді був другим, але за перший хлопці пропили гонорару 50 баксів, тож подробиць звідти небагато. У перших версіях трек звучав зовсім не так, бо на живі інструменти грошей не було, і Фома клепав музику на комп'ютері. І замість майбутнього хіта з акордеоном спочатку виходило щось схоже на епічний саундтрек до гри «Супер Маріо». Сьогодні Фома зауважує дивну закономірність. Він каже, що під час війни пісні народжуються таким же дивовижним чином. Одразу, без довгих роздумів чи студійних мук на манжетах. Ніби спрацьовує та сама творча магія, яка колись випадково увімкнулася в мирні 90-ті. Слухаємо «Мандри» – романсеро про ніжну королеву.
0: Історія одного хіта.

0: This is Ukraine.
1: C'est l'Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: È Ucraina.
4: Questa è l'Ucraina.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіо Промінь.
8: Лев Шуров. Morning Mass.
9: Staring at the blurred out ceiling. We cross the line.

0: Соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.

0: тоді бра.
1: На радіо Промінь історія одного хіта, засновано на реальних подіях.
2: В історії одного хіта «Війна завжди війна» Ель Кравчука. Ель Кравчук був красивезною бомбою у шкіряних шортах, за якого навіть змагалися тогочасні кримінальні авторитети. Трек «Війна завжди війна» став дебютом для молодого режисера Семена Горова і черговим суперхітом для артиста. Золотоволосий красень знову епатував публіку, знявшись оголеним для альбому «Нічий», куди, власне, і увійшла ця композиція. Пісню написав на той час молодий сонграйтер і продюсер Євген Рибчинський. Але чому ми стільки уваги приділяємо кліпу? Оскільки в ті роки в Україні панував умовний мир, автори надихалися трагічним досвідом Югославії, а відео стали прямою алюзією на події в Белграді. Відео і сьогодні виглядає похмуро, драматично і відверто стрьомно, зважаючи на присутність у ньому культового актора сучасності Віталія Лінецького, який, на жаль, трагічно помер у 2014 році, а також мало не усієї київської богемної туси 90-х. У 2025 році за численними проханнями шанувальників вже Андрій Кравчук, власне, випустив нову версію треку і мут-відео. Дуже лаконічне, але все ж так само крутезне, бо знімав його оператор Олексій Степанов. А який ваш Кравчук? Епатажний Ель чи Андрій на життєвому досвіді? Доки ви думаєте над цим запитанням, слухаємо Ель Кравчук. «Війна завжди війна».
1: Історія одного хіта.

0: Промінь рекомендує.
1: Лауд. Твоя сила в тобі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: До 8 зросла кількість постраждалих під час російського удару двома керованими авіабомбами по Немишлянському району Харкова. Загинула 36-річна жінка. Пошкоджено понад 30 будинків та 11 автомобілів. Профільні служби усувають наслідки російської атаки, повідомив у Телеграм голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На Сумщині у Краснопільській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Після влучання автівка загорілася. Водій загинув, наразі встановлюють його особу. Інформація з телеграм-каналу Сумської ОВА. Також сьогодні у Краснопільській громаді внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету тяжко травмувався місцевий житель. У Києві після дронової атаки у частині Оболонського, Подільського, Шевченківського і Деснянського районів застосовані аварійні відімкнення електроенергії. Відновлювальні роботи вже почалися, повідомляє у Телеграм група компанії ДТЕК. І через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту у частині Деснянського, Оболонського, Подільського і Шевченківського районів Києва. Про відновлення руху і подальші зміни у роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково, інформує Київська міська держадміністрація. На Олександрівському напрямку фронту спостерігається певне затишшя. Росіяни активних бойових дій поки не ведуть і перегруповуються. Розповів Суспільному начальник групи безпілотних систем штабу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу десантно-штурмових військ Олексій Макарчук.
4: Крайнім часом спостерігається таке їхнє затишчя. Звичайно, вони намагаються просуватись, якось зайти в певні ділянки, але все, що їм вдається, це тільки вмерти в полі. Вони намагаються знаходити якісь нові маршрути, намагаються просуватись іншими посадками, полями. Зараз спала трошечки зеленка, і їхні намагання марні. І вони десь там, можливо, перегруповуються, намагаються знайти якусь іншу тактику, але зазвичай так.
3: Тим часом Україна збільшила закупівлю дронів для фронту на 300% більше, ніж торік. Інформує сайт Міністерства оборони. Йдеться про безпілотні системи різних типів і призначення. Зокрема, і для ураження цілей у глиб території Росії. Міноборони пояснили, наростити обсяги контрактування вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів і розширенню виробничих потужностей українського оборонно-промислового комплексу. Накопиченого на зиму газу в Україні не лише достатньо, а й забагато для внутрішніх потреб. Настільки, що це спонукало Кабмін дозволити частковий експорт блакитного палива до Євросоюзу. Вперше з початку Великої війни, розповів українському радіо президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар.
5: Те, що планувалося накопичити на початок опалювального сезону, на сьогодні цей показник перевищений. Там десь, по-моєму, під 16 мільярдів кубічних метрів газу підземних газосховищах. При нинішньому різко зменшеному рівні споживання цього більш ніж достатньо. Тому звідси і з'являється спокуса реалізувати цей газ на європейському ринку. Тому що в Європі ситуація зовсім інша. Там газосховища недозаповнені. Зима ще не розпочалась. І ми не знаємо, якою вона буде. Хай ці понаднормативні запаси, вони будуть в підземних газосховищах.
3: Михайло Гончар пояснив, причиною надмірної кількості газу стало різке падіння його споживання через знищені російськими ударами підприємства. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Латвії понад 900 тонн енергетичного обладнання на 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це у соцмережах повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, латвійська допомога включає силові трансформатори і трансформатори струму, трактори з буровими установками і бездротові маршрутизатори. Це обладнання допомагає українським енергетикам швидше відновлювати енергооб'єкти після російських атак. І це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Завтра у більшості північних, західних регіонах, а також у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікуються дощі. На решті території без опадів. Нічна температура 8-13, денна 18-23 градуси. На Київщині завтра помірний, вночі місцями значний дощ. Вночі стопчики термометрів показуватимуть 8-13 градусів, вдень завтра 12-17 градусів. Сніжана Зацарин, Суспільне новини.

0: This is Ukraine.
1: The Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: The Ukraine.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Skylar. Time is running out.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
3: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
2: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура та радіо.

0: рекомендує. Latex Fauna. Кажан.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: This is Ukraine.
1: C'est l'Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Це Україна.
4: Questa è l'Ucraina.
5: Questa è Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіопромінь.
8: No apology. Defenseless.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
5: Ei Ukraina.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Hacked face. Coffee latte.

0: Промінь рекомендує. Люда Білоусова. Переслідувати час. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 17 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: Жовтий рівень повітряної тривоги оголошено у Києві та низці областей через загрозу дронів. Перебувайте в безпечних місцях до відбою. Тим часом війська РФ атакували енергетичний об'єкт у Києві. У кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення споживачів. Йдеться на фейсбук-сторінці «Укренерго». Як поінформували в компанії, оцінка наслідків ураження та аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу після відбою попередньої повітряної тривоги. Енергетики перезаживлюють споживачів за резервними схемами. Киян, у яких зараз є електроенергія, закликають обмежити користування потужними електроприладами. У Києві під час російської атаки пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Тиск води у міській системі понижений, аварійні бригади вже працюють, написав у своєму телеграм-каналі мер Віталій Кличко. Як розповів РБК «Україна», директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, попри те, що росіяни намагаються знищити об'єкти внутрішньої генерації в столиці навколо неї, успішність цих атак не перевищує 25%.
2: Ці атаки, вони були ширше значно. Ті пошкодження, які є, це десь 20-25% від того, що вони явно розраховували зробити. Прямо зараз, за останні 6 тижнів. І якби не захист, якби не здатність швидко відновлювати, то ми би посиділи без електрики. Вже зараз було б там двомісячна перспектива поганих днів. Зараз ситуація така, що якщо уявити собі, що нічого не літає, то там за 2 дні буде норм, за півтора тижня в принципі, може не бути обмежень. Але якщо не буде з нових прильотів.
1: І раніше компанія ДТЕК повідомила у соцмережах про аварійні відімкнення електрики у частині Оболонського, Подільського, Шевченківського і Деснянського районів Києва. У цих районах також призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в енергосистемі, повідомляла у соцмережах Київська міська держадміністрація. І буквально кілька хвилин тому столичний голова Віталій Кличко написав у Телеграм про те, що у Голосіївському районі Києва у уламки БПЛА впали у зеленій зоні неподалік від багатоповерхівки. Попередньо без пошкоджень і постраждалих, зараз екстрені служби прямують на місце. Через аварійне знеструмлення частина Рівненського і Дубенського районів Рівненської області, а також місто Рівне, залишилися без світла, повідомила у соцмережах обласна військова адміністрація. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Росіяни безпілотником атакували місто Самар на Дніпропетровщині. Інформація від очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджи у соцмережах. За його словами, на сільгоспідприємстві зайнялася пожежа, горить техніка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Бійці спецпідрозділу «Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України провели успішно контрдиверсійну операцію, в результаті якої знешкодили дві групи російського спецназу на запорізькому напрямку. Як повідомляє ГУР у Фейсбук, завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища ворога, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп, маршрути їхнього пересування. Українські спецпризначенці влаштували засідку і ліквідували дві групи спецназу Росії. Одного російського військовослужбовця взяли в полон. Йдеться про вояків 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, які також брали участь у війні проти Грузії та у російській військовій кампанії в Сирії. І це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21:00 на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Про погоду. погода на 12 жовтня. Завтра у більшості північних західних регіонах, а також у Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях очікуються дощі. А от нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, вдень у західних більшості північних та Вінницькій областях 12-17 градусів, нарешті території 18-23. На Київщині завтра помірний, вночі місцями значний дощ. Температура повітря в столиці вночі 8-13, вдень 12-17 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
5: Це Україна.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: The Hotkeys. Tenderness.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Домінь рекомендує
1: Роллі «An Empty Room».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Видно зібрання літаків на злітній смузі. Це вони скидатимуть бомби на цьому лісі, у тому лузі. Це бачить весь світ. Та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля нарешті значить щось більше за слова гектар, пай чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником, наклеїти

Вкритись вухом, згорнутись калачиком. Буде чутно, як вона плаче. Можливо, для неї, хоча б для неї.

зі своїми ідеями, ходжу на підтримуючі акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі. Поки область з найбільшим островом в Європі. Знаходиться в російській окупації.

0: не взграє. Наснилось мені, що серце моє не болить.
1: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
2: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Кожен підтримує ілюзію звичного життя, як може. Я згадала, що тижнів два тому так і не додивилася серіал, який хором нахвалюють оглядачі у далекому мирному світі. Та ні, нахвалюють, мабуть, не те слово, коли йдеться про шоу, яке одержало 14 премій Еммі. Комедія жахів «Бухта вдів», оригінальна назва «Відеус Бей», стала найкращим комедійним серіалом року, обійшовши такі хіти, як «Хитрощі» і «Ведмідь». Не буду втомлювати вас переліком нагород. Персонально для мене важливо інше. Будь-яка нагода втекти до думками в іншу реальність. А саме для цього чудово підходить «Відеус Бей». Шоуранерка Кеті Діплд, Сполучені Штати Америки, 2026 рік.
1: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
2: Події серіалу відбуваються у вигаданому острівному містечку в Новій Англії, яке помітно занепадає. Мер Том Лофтіс, якого грає Меттью Ріс, сповнений рішучості перетворити Відеус Бей на популярний курорт. Але йому заважають все і всі. Та найбільша перешкода – зловісна репутація містечка. Місцеві вірять, що над островом висить давнє прокляття, яке загрожує буквально кожному, хто піде проти потойбічних сил. Скептичний мер каже, що все це маячня, і він готовий довести це на власному прикладі. Лофтіс ночуватиме у проклятому готелі, тікатиме від приводу божевільної і випробовуватиме на собі кожну з легенд Відеус Бею.
1: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
2: Перше, чим приваблює серіал, це вдале поєднання горору і комедії. Містична легенда так добре вписана в реальне життя містечка, що шоу про різних примар не перетворюється на фарс. На це працює і візуальний стиль Відеус Бей, який дуже обережно використовує звичні жанрові прийоми – сильні звуки, швидкий монтаж чи різку зміну картинки. Навпаки, переважає повільна, часто статична зйомка, яка ніби змушує героїв жити з відчуттям, що страшне може трапитися без попередження. Перефразовуючи класиків, чим менше бачиш, тим більше боїшся. А з іншого боку, в момент найбільшої напруги серіал може різко змінити тональність, показати щось абсурдистсько-іронічне. Друге, чим приваблює Відеус Бей, це його персонажі. Усі ці тітоньки і дядечки, які, звісно, знають набагато більше, ніж самовпевнений мер. Та найбільша знахідка – це герой Меттью Ріса. На початку серіалу він бадьоро, наче Дон Кіхот здорового глузду, кидається на вітряки місцевих забобонів. Але вже з другої серії залізна впевненість Тома починає слабшати. І з певною самоіронією актор грає ці зміни. А далі змушує відчувати саме той жах, який відчуває раціональна людина, злякавшись того, що донедавна заперечувала.
1: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
2: А взагалі, Відеус Бей – чудова ілюстрація того, як атмосфера витягує посередній сюжет. Історія, на якій побудований Відеус Бей, не вражає оригінальністю. Подекуди вона ще й затягнута. Після бадьорого старту на 5-6 серії шоу помітно втрачає темп. Але простір серіалу, наповнений міфами та людьми, містичним чином тримає біля екрану. Сирене затишне містечко, яке благополучно занепадає. За ним тягнеться шлейф давнього прокляття, в яке мешканці вірять набагато охочіше, ніж у світлі плани нового мера. Тут є готель, в якому ніхто не хоче ночувати, і музей старожитностей, в якому літня пані з особливим задоволенням розповідає страшні історії. Тут є своя горор-міфологія. Комусь Відеус Бей може нагадати Твін Пікс. Та, як на мене, у ньому можна впізнати одразу кілька моторошних локацій світового кіно. Це ніби Кінг, Лінч і Гічкок в одному флаконі. Відеус Бей укотре показує, що сучасна масова культура – це мистецтво повторень. І успіх проєкту часто залежить саме від того, наскільки смачно він зможе подати відомий образ. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
1: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: This is Ukraine.
1: The Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Ora Ucraina.
4: Це Україна.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Демчук. My love.

0: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті Eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: これはウクライナです。
4: Це Україна.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Black Soil. Dance on my bones.

ти, там, де ходили босими завжди, де дотик заміняв слова усі, де світ зникав, лишалось тільки ми, де не треба було зайвих слів чи гри. Я вже не той, ти вже інше стала, де пам'ять сучка, мов ріка, не обміліла й далі. Іначе добре все тепер, і коли згадують тебе,

0: Камінь рекомендує.
1: Окс. У двох. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 18 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Президент Сполучених Штатів заявив про початок енергетичного перемир'я між Росією та Україною. Українська сторона це поки не підтверджувала. Росіяни вдарили по Харкову і Слов'янську. Є загиблі та постраждалі. У Києві зруйнована лінія електропередач. Президент Зеленський повідомив про готовність України провести президентські вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню впродовж 60 днів. Далі подробиці.
0: Суспільні новини. Промінь вечірній. Підсумки.
2: Президент Сполучених Штатів заявив, що Україна і Росія погодилися на енергетичне перемир'я. У своїй соцмережі True Social Дональд Трамп написав, цитую, «Негайно набуває чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його». Кінець цитати. Українська сторона наразі поки це не підтверджувала. Суспільне звернулася за коментарем до Офісу президента України. Україна готова провести вибори нового президента, якщо російський очільник Путін згодиться на повне припинення вогню впродовж 2 місяців, 60 днів. Про це заявив Володимир Зеленський в ефірі ABC News. Він вкотре наголосив на необхідності режиму тиші заради проведення повноцінного електорального процесу. Зеленський також звернувся до президента США Трампа із проханням передати ці слова Путіну. Заява українського президента пролунала після того, як Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера. Нагадаю, на заяву президента США не відреагували у Європі. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, Німеччина підтримує Зеленського на посаді президента України. І слова міністра цитує Reuters.
3: Ми надалі однозначно залишатимемося на боці України, а також будемо підтримувати її уряд і президента у виконанні його складних обов'язків. У цей час, очевидно, нам потрібні переговори. Поки українська делегація перебувала в Майамі та обговорювала зі Сполученими Штатами, як можна досягти результату переговорів, Путін продовжував бомбардування України. Нам потрібно не менше, а більше тиску на Путіна, щоб він був готовий до переговорів.
2: Також у відповідь на заклики Трампа змінити українське керівництво, міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг офіційно підтвердив підтримку президента Володимира Зеленського і українського народу. Одна людина загинула, 8 поранені, зокрема 7-річна дитина під час російського удару 2 керованими авіабомбами по Немишлянському району Харкова. Пошкоджено понад 30 будинків та 11 автомобілів. Ліквідація наслідків атаки триває, повідомляє у Телеграм Харківська обласна військова адміністрація. Зранку авіабомбами війська РФ вдарили по місту Слов'янськ на Донеччині. Там поранені 7 людей, пошкоджені 9 багатоквартирних будинків. Осередки пожеж ліквідували також за допомогою ручних та автомобільних драбин. Надзвичайники врятували 4 людей, які не мали змоги самостійно залишити власні помешкання, повідомляє головне управління ДСНС у Донецькій області. Під час російської атаки у Києві пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Тиск води в системі на правому і лівому берегах столиці понижений. Аварійні бригади працюють, повідомив у соцмережах міський голова Віталій Кличко. І раніше компанія ДТЕК повідомляла про аварійні знеструмлення після російських ударів у 4 районах Києва. Тимчасово призупинений рух електротранспорту у частинах Оболонського, Подільського, Шевченківського і Деснянського районів столиці. Енергетики уже заживили частину споживачів із альтернативних ліній. Впродовж цього тижня російські війська випустили по Україні 1450 керованих авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними, повідомив у соцмережах президент Зеленський. За його словами, продовжується координація з європейськими лідерами для посилення оборонної підтримки України. Передусім йдеться про додаткові системи протиповітряної оборони і бойових боєприпаси для бойової авіації. Тактика одностороннього тиску США на Україну не спрацює, заявила в коментарі Суспільному політолог Олеся Яхно. Вона нагадала, українська делегація в Майамі була готова лише до обопільного припинення обстрілів і пропустила переговорний трек щодо мирного процесу. Може змінитися після листопадових виборів до американського конгресу. Низькі рейтинги лідера республіканської партії президента США не врятує дозвіл Дональда Трампа росіянам постачати свій дизель на світ. Світові ринки, вважає експерт.
4: Ми бачимо, що Росія продовжує цей терор і нарощувати атаки. То для нас важливо все ж таки розуміти, що Дональд Трамп – це ще не є повністю Сполучені Штати. Ми бачимо зараз реакцію сенаторів, в тому числі і самих республіканців, які не підтримують це рішення Дональда Трампа. І, можливо, після виборів будуть гучнішими голоси тих, хто це рішення не підтримав, і ті, хто виступає за те, що треба більше тиснути на Росію, а не на Україну.
2: І раніше президент Дональд Трамп оголосив про домовленість із очільником Кремля Путіним про постачання російського дизпального на американський і світовий ринки. Дозвіл діятиме до 7 квітня наступного року, нагадує Суспільне. На честь української олімпійської чемпіонки зі стрибків Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Його назву внесли до офіційного каталогу Міжнародного астрономічного союзу, пише Суспільне спорт. Цей астероїд має номер 57915. Його відкрили ще у 2002 році. Назвали на честь українки після її фантастичного сезону 24-го року, коли Магучих здобула золото Олімпіади у Парижі і встановила світовий рекорд. У стрибках у висоту серед жінок – 2 метри 10 сантиметрів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Оперативно про головне.
2: Більше верифікованих новин шукайте на сайті «Суспільне медіа». Завтра у більшості північних, західних регіонах, а також у Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях очікуються дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 18-23. Така ж температура 8-13 вночі очікується на Київщині. Завтра вдень у столиці 12-17 градусів, прогнозують синоптики і також прогнозують дощі. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

холодна кава на столі в самотній кухні. Вчорашній попіл на розірваній червоній сукні. Ми досить довго шукали вихід сам на сам, та зупинилися у кроці від

0: This is Ukraine.
1: This is the Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
3: ここはウクライナです。
5: È Ucraina.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è l'Ucraina.
8: C'è Ucraina.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Brunettes should blondes. Tomorrow.

0: Brunettes Shoot Blondes. Tomorrow.
1: Українське експортове на Радіо Промінь. Соціальна реклама.
2: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
1: Соціальна реклама.
4: Радіо Промінь представляє.
5: Привіт, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в День меломана новини в першій частині Лі Джон Роланд Герін Робін Роджерс, в другій The Best of Robert Glasper, найкращі речі Роберта Гласпера. Слухайте Промінь.
6: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
7: Слухайте Радіо Промінь.
8: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо.». «Радіо.» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Тиша, тиша. Мова віччю не заважає тобі писати ці історії минулим. Це ніби звичка, яка шукає зв'язок з тим, що було. З тим,

0: Промінь рекомендує.
1: Рома Туз. Ображена.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: вже пройшов.
1: Добре, що це є.
0: Це не просто концерт, а справжня магія, яка огорне вас різдвяним настроєм та подарує незабутні враження. На вас чекає магічний зоряпад,
2: улюблений фестів та прем'єри
0: нових піс.
2: Українського екзистенціалізму.
3: Цей концерт про тебе. Про ніжні слова.
4: Концерт готовий про теплі поцілунки.
5: Артистки під холодним дощем.
6: Символізує її внутрішню силу, хто говорить.
7: На дату народження.

0: This is Ukraine.
1: The Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
4: Ora Ucraina.
5: The Ukraine.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è l'Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Джамала. 1944.

0: громади. Джамала, 1944.
1: Українське експортове на радіо Промінь.
2: Припустіть, мій татко добрий, музика там грає файно, йоп. Уже всі звізди зазорялись, чекай на мене там Іванко. Вечір крутила, щоб усім любила, сведечі вона.

0: за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ – найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ucraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на Радіо Промінь.
6: Cloudless. Folby All Right. Radio Edit.

0: Промінь рекомендує.
1: Шаймен. Буду сміливим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 19 година.

0: parallèle.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: C'est l'Ukraine.
4: ここは Ukraine です.
1: Esto es Ucrania.
4: Ora Ukraina.
1: Це Україна.
5: Questa è l'Ucraina.
4: Questa è Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіопромінь.
8: Денсі. Кава.

Спочатку було слово. У відкритих серцях слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народили.

Люди заснули, прокинулось місто. Воно зібралось мені здійснювати, поки вісні шукає місце. Ну ми та це все просто виявилось безкорисно.

Промінь рекомендує секстур XXL. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Якщо ви час від часу підсідаєте на західні документальні серіали про мистецтво і митців, то, мабуть, бодай раз гуглили, чи є щось схоже про українських художників. Звичайно, масштабних документальних проєктів на кшталт щоденників Енді Воргола від українських виробників ви поки що не знайдете. І все ж останнім часом вітчизняне кіно маленькими кроками підбирається до великих імен. Чи не найбільше вабить режисерів Малевич та його «Чорний квадрат». Тут можна згадати і спробу ігрового байопіка, і кілька документальних проєктів. А також майстрині наївного мистецтва Катерина Білокур та Марія Приймаченко. Не так давно на екрани вийшов експериментальний документальний фільм «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського» про українсько-американського художника, графіка і дизайнера 20-го століття. І зовсім нещодавно в мережі з'явилась документальна короткометражка від творчого об'єднання «Вавилон-13», яка показує одного із нащадків мистецької династії Якутовичів – Дмитра. Фільм називається «Світ Дмитра». Режисер та оператор Іван Сауткін. Україна, 2026 рік. Стрічка доступна до перегляду на YouTube-каналі «Об'єднання».
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Дмитро Якутович – один із відомої мистецької династії. Унаслідок дитячої травми майже втратив слух, що не завадило йому здобути професійну освіту і стати художником. Його батько Георгій Якутович створював візуальний простір у тінях забутих предків Сергія Параджанова та в Захарі Беркуті Леоніда Осики. Мати Олександра Павловська багато років працювала ілюстраторкою дитячого видавництва «Веселка», а брат Сергій став одним із найяскравіших художників незалежності. Зокрема, працював над стрічкою Юрія Єленка «Молитва за гетьмана Мазепу». Але 17-хвилинна короткометражка не намагається переповісти нам родовід і всі творчі досягнення Якутовичів. Проте, хто ким доводився в цій сім'ї, коротко і тепло нагадує архівне відео 1960-70-х років. На кадрах видно, як у помешканні Якутовичів зібралась чи не вся українська богема тих часів. Впізнаємо Івана та Марічку Миколайчуків, Юрія Єленка, Леоніда Осику, Броніслава і Катерину Брондукових. І, власне, господарів, яких Дмитро Якутович протитрував як тато, мама, старший брат. Невдовзі стрічка перемикається на теперішній час. Під звуки вибухів і сирени художник повертається до своєї майстерні. За вікном димить, але майстер не зупиняє творчий процес і продовжує створювати свій, трохи казковий і затишний Київ.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.